News, Justin Bieber, по ритму статя, до постойні фото на Фейсбук. Нічо все Фейсбуку є тон, де й на 2015. Клаб FM, Кафе Радіо.